0: នាំផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នានៅគោលការណ៍ពង្រីកបក្ខជនដំណាក់កាល 2026-2030 ប្រកលភារកិច្ចជាក់ស្ដែងជូនសាខាបកនីមួយនីមួយម្ចាស់ការត្រួតពិនិត្យបង្កប្រភពតាំងពីមូលដ្ឋានអ្នកស្រីងឿងធីមិនអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់ញ៉ាណាំទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ដែលគាត់ថាដើមផ្ងខ្សែ
0: ជាលទ្ធផលគួរឲ្យរីករាយមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីការខិតខំរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបញ្ជាក់ពីការវិវត្តសកម្មក្នុងការងារកសាងបករបស់បក្ខភាគសង្កាត់ញ៉ាណាំផងដែរអ្វីដែលគួរឲ្យរីករាយជាងគឺយើងខ្ញុំកសាងបានអភិក្រមបង្កប្រភពធនធានតាមម្ចាស់ការបន្តបន្តនិងស្ថិរភាពជាបណ្ដាបណ្ដាយកគុណភាពជាតម្រូវការជាទៀងទាត់និងដាច់ខាតមិនរត់តាមកំហិតឡើយចំណុចលេចធ្លោក្នុងការងារអភិវឌ្ឍបក្ខជននៅងណាំគឺជាការផ្លាស់ប្តូរពីគំនិតប្រឹងប្រែងកំហិតទៅជាម្ចាស់ការបង្ការប្រភពសម្រាប់អភិវឌ្ឍបកបានរកឃើញពីសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនសមាគមកម្មាភិបាលវ័យក្មេងគ្រូបង្រៀនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងបុគ្គលសកម្មក្នុងចរណាប្រឡងប្រណាំងបុគ្គលឆ្នាំម្នាក់ៗសុទ្ធតែបានប្រគល់ភារកិច្ចតាមដាននិងលុតដំក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមិនពេលពិនិត្យបញ្ចូលបាក់លោកហ្វាមវ៉ាងខាលេខាសាខាបាក់តំបន់7សង្កាត់ងណាំទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: តែទូយាទេគឺនិយាយវងចាំយឹក
0: តាមខ្ញុំបទពិសោធន៍សំខាន់បំផុតគឺម្ចាស់ការបង្កប្រភពធនធានតាំងពីដំបូងមិនទន្ទឹងចាំរហូតដល់មានកំហិតថ្មីទើបចាប់ផ្ដើមរកប្រភពសាខាបាក់តែងតែត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅសមាជិកសមាជិកាសម្ព័ន្ធយុវជនសមាជិកសមាគមកម្មាភិបាលវ័យក្មេងនិងមហាជនសកម្មក្នុងចរណាព្រមទាំងຈັດការងារបក្ខជនឲ្យតាមដានជំនួយនិងប្រគល់ភារកិច្ចដោយផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យពួកគេបានលុតដំនិងខំដឹងក្តីក្នុងអនុវត្តជាក់ស្ដែងពីអំឡុងកាលបានបំពន់សក្តិបងក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបុគ្គលឆ្នាំជាច្រើនបានធំដឹងក្តីនិងមានកិត្តិយសបានឈរនៅក្នុងកងជួររបស់បកចំពោះពួកគាត់នេះមិនត្រឹមតែជាការប្រវត្តិសំខាន់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាកម្លាំងចលករដើម្បីបន្តលើកដំលះបង់និងស្ាយភាយស្មារតីឈានមុខរបស់បក្ខជនផងដែរលទ្ធផលសពថ្ងៃជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីបក្ខភាគសង្កាត់ងណាំបន្តលើកកម្ពស់គុណភាពការងារកសាងបក្ខបង្កប្រភពបក្ខជនវ័យក្មេងមានរទ្ធានុភាពនយោបាយគុណសម្បត្តិសរដ្ឋនិងសមត្ថភាពឆ្លើយតបតម្រូវការភារកិច្ចក្នុងដំណាក់កាលថ្មីអ្នកស្រីងឿងធីមិនអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបក្ខសង្កាត់ងណាំទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ហើយយ៉ាងដូចទី
0: នៅពេលខាងមុខយើងខ្ញុំប្រមុខផ្ដុំលើភារកិច្ចសំខាន់3យ៉ាងបន្តអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបក្ខជនដំណាក់កាល 2026-2030 លើកកម្ពស់គុណភាពប្រជុំជីវភាពសាខាបកពង្រីកទូរនីតិរបស់អង្គការនយោបាយសង្គមព្រមទាំងផ្សារភ្ជាប់លទ្ធផលការងារអភិវឌ្ឍបកជាមួយការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មាធិការបកលេខាសាខាបកនិងអ្នកនាំមុខក៏ដឹងមិនត្រឹមតែសម្រាប់កម្មហាត់ប្រចាំឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគឺកសាងកងជួរបកកជនវ័យក្មេងមានរទ្ធានុភាពមានសមត្ថភាពនិងបំណងប្រាថ្នាលះបង់ម្ចាស់ការបង្កប្រភពការយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពបំពន់មហាជនតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនិងពង្រីកការទទួលខុសត្រូវរបស់សាខាបកនីមួយនីមួយបានបង្កជំហានវិវត្តយ៉ាងសកម្មក្នុងការងារអភិវឌ្ឍបក្ខជននៅសង្កាត់ងណាំមិនត្រឹមតែជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ភារកិច្ចចំពោះមុខប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះកសាងកងជួរបក្ខជនបន្តវេនរួមចំណែកលើកកម្ពស់សមត្ថភាពដឹកនាំរបស់អង្គការមូលដ្ឋានបកឆ្លើយតបសំណូមពរអភិវឌ្ឍរបស់ភូមិភាគក្នុងដំណាក់កាលថ្មី

0: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីប៉ុន្មានថ្ងៃនេះនៅចំការមាននៅកូឡៅយុងកំពុងឈានចូលរដូវប្រមូលផលទន្ទឹមជាមួយនឹងការលក់ផ្លែអ្នកចំការនៅទាំងគូបសំបើកទ្វារទទួលភ្ញៀវឲ្យមកទេសនាឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍និងក្រេបរសជាតិមាននៅចំការបតលតម្រងនេះមិនត្រឹមតែនាំមកនៅបទពិសោធន៍គួរចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរប៉ុណ្ណោះទេតែមទាំងបើកទឹកដៅលើកំពតតម្លៃសម្រាប់កសិផលភូមិភាគយើងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរនៅចំការដ៏មានទុំដ៏ស្រស់ថ្លាចាស់ឆាយនៅរដូវមានទុំតំបន់ចំការនេះខ្លាតិជាអ៊ូអរជាងប្រុសមានក្រុមភ្ញៀវមកទេសនាក្រុមម្លប់ឈើបៃតងត្រឈឹងត្រឆៃចំកោមផ្លែមៀននីមួយៗឡើងពណ៌លឿងទុំផ្លែច្រើនបង្កជាទេសភាពជោគជ័យនិងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនបងអង្គដំណើរដើម្បីថតរូបមនុស្សចាស់ចូលចិត្តរក្សាទុកនៅគណៈពេលរីទីចំពេលរត់ទៅផ្លែឈើទុំចំណែកកុមារតូចៗមានភាពរំភើបពេលបានបេះចង្កោមផ្លែមៀននៅលើមែកដ៏បតលជាលើកដំបូងភ្ញៀវទេសចរសង្កាត់ភូឡើងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ថាវិកដានយ៉ាងណាណាឡាយ៉ាមិនក
2: ៏ខ្ញុំបានដឹងពីចំការមៀនឆ្លងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង TikTok មិត្តភ័ក្ដិធ្លាប់មកទស្សនានៅទីនេះហើយបង្ហោះឡើងខ្ញុំតាមដានឃើញជាឱកាសមួយក្នុងឱកាសពិសមការសម្រាប់កូនកូនមកទស្សនានិងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍បេះផ្លែមៀនកាន់ផ្លែមៀនដែលខ្លួនឯងបេះផ្ទាល់នៅចំការពេលបានហូបបែបនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងផ្អែមជាងប្រៀបនឹងទិញនៅផ្សារការមកទស្សនាម្ដងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំនឹងឧទ្ទេសនាមដល់មនុស្សមួយចំនួនទៀតឲ្យបានស្គាល់ចំការមៀននេះបន្ថែមទៀត
0: ប៉ុន្មានថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍តំបន់ចំការខ្លាតិជាអ៊ូអរជាងប្រុសសំឡេងសើចសប្បាយរបស់គ្រួសារមិនត្រឹមតែបែបផ្លែមៀននិងក្រេបរសជាតិផ្លែឈើនៅនឹងកន្លែងនោះទេកុមារតូចៗជាច្រើនក៏ចូលចិត្តសកម្មភាពឲ្យត្រីស៊ីចំណីបង្កជាបរិយាកាសឆ្លងកាត់បាតពិសោធន៍ជិតស្និទ្ធនៅតំបន់ជនបទអ្វីដែលមើលទៅសាមញ្ញទាំងនោះបង្កបានជាការទាក់ទាញនៃទេសចរតំបន់ចំការជាកន្លែងមនុស្សមិនត្រឹមតែបែបផ្លែឈើយកទៅប្រទះដោយដៃបតលប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងនាំយកនៅអនុស្សាវរីយ៍នៃការរស់នៅជាមួយនឹងធម្មជាតិក្នុងមួយថ្ងៃទៀតផងភ្ញៀវទេសចរសង្កាត់ភូឡើងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
3: យ៉ាកងដឹកចាយងាមញញហ្វាក់ដ
2: បាទខ្ញុំបានធ្វើសកម្មភាពបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងដូចជាឲ្យត្រីស៊ីបេះផ្លែមៀននៅលើដើមដោយដៃផ្ទាល់នឹងហូបខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំងសង្ឃឹមម៉ែរបស់ខ្ញុំនឹងនាំខ្ញុំមកលេងចំការមៀនដើម្បីទស្សនាម្ដងទៀត
0: ពីរដូវផ្លែទី2ម្ចាស់ចំការចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារទទួលភ្ញៀវមកទេសនាគូបសំផលិតជាមួយនឹងសកម្មភាពឆ្លងកាត់បតពិសោធន៍ជាបណ្ដើបណ្ដើក៏ជាទឹកដើរដែលគ្រួសារសង្ឃឹមនឹងរួមចំណែកអូទេសនាមផ្លែមានដល់ភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានច្រើនជាងលោកដេញវ៉ាខើយម្ចាស់ចំការមានឃុំកូឡាយុងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
4: យើងញ៉ាំតំណាំហើយ
2: ចំការមានបានដាំកាលពីឆ្នាំ2021ឆ្នាំនេះបាន5ឆ្នាំផ្ទៃដីរបស់ចំការ10ហិកតាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំផ្ដល់ផ្លែលើកទី2ក៏បើកទ្វារទទួលភ្ញៀវឲ្យចូលមកទស្សនាកំសាន្តដើម្បីឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍បេះផ្លែនៅចំការនិងលេងល្បែងកំសាន្តសម្រាប់កុមារងារពេលខាងមុខចំការនឹងបើកបន្ថែមសេវាជាច្រើនទៀតដូចជាជីកទូកដាក់ទ្រូនិងដាក់លបចាប់ត្រីនៅចំការអាងហែលទឹកសម្រាប់កុមារបេះបន្លែនិងធ្វើម្ហូបដើម្បីឲ្យកុមារមានទីលានកំសាន្តផុសផង់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍អ្វីដែលថ្មីថ្មីជាច្រើននៅចំការមាន
0: ពីតំបន់ចំការមានមួយការគប់ផ្សំផលិតជាមួយនឹងការទទួលភ្ញៀវមកទេសនាកំពុងបើកបន្ថែមទិសបង្កើនតម្លៃសម្រាប់កសិផលភូមិភាគមិនត្រឹមតែលោកចង្កោមផ្លែមានទុំផ្អែមប៉ុណ្ណោះទេអ្នកចំការនៅទាំងនាំមកជូនភ្ញៀវទេសចរនៅឱកាសឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍បរិយាកាសតំបន់ចំការស្វែងយល់ពីអំឡងកាលដាំដុះនិងទទួលយកជាមួយនឹងគណៈពេលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងធម្មជាតិនោះក៏ជាទិសដៅរួមចំណែកប្រសពផ្សាយមុខតំណែងអតិផលពិសេសរបស់ភូមិភាគព្រមទាំងបើកនៅការសង្ឃឹមពីតម្រងកសិកម្មប្រសពជាប់ជាមួយនឹងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍សមស្របជាមួយនឹងនានាការអភិវឌ្ឍទេសចរជនបទក្នុងពេលខាងមុខប្រិយមិត្តនិងមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្តពីអនុវត្តរដ្ឋបាលភូមិភាគ២កម្រិតដោយស្មារតីសាមគ្គីភាពការខិតខំនិងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ ការងារគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់ទីប្រជុំជនសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្កសង់និងអនាម័យបរិស្ថានលើភូមិឋានសង្កាត់មីស្វីងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្បាស់ដោយការគូផ្សំព្រមព្រំគ្នារវាងការលើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបែបផែនវិធានបរិយាកាសលោកដូជាមួយនឹងការចេញតបត្រួតពិនិត្យដោះស្រាយមឹងម៉ាត់ចំពោះកន្លែងបន្តនៃការទន្ទ្រានចិញ្ចឹមផ្លូវរដ្ឋអំណាចសង្កាត់មីស្វីងបាននឹងកំពុងបង្កបរិយាកាសបដូរទំនិញមានរបៀបរៀបរយស៊ីវិល័យនិងសុវត្ថិភាពសង្កាត់មីស្វីងមានអាជីវកម្មចំនួន300និងមូលដ្ឋានគ្រួសារធ្វើអាជីវកម្មជាង 1,000 ក្នុងនោះប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មប្រមូលផ្ដុំក្នុងភាសាសំខាន់ពីរគឺភាសាមីស្វីងនិងភាសាដៃតាំដោយមានគ្រួសារអាជីវករ319គ្រួកំពុងសកម្មភាពដោយយល់ឃើញច្បាស់ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភាសាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់អភិវឌ្ឍទីប្រជុំជនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ប្រមូលផ្ដុំប្រសពភាសាគម្រោងសំខាន់ៗជាច្រើនតាមនោះសង្កាត់ដំណើរការជួចលខាងមុខភាសាដំឡើងអេក្រង់ LED បង្កចំណេញលេខធ្លោទំនើបសម្រាប់តំបន់ភាសាមជ្ឈមណ្ឌលប្រសពភាសាកែប្រែតំបន់មន្ទីរពេទ្យស្រុកមីស្វីងចាស់ដើម្បីពង្រីកភាសាមជ្ឈមណ្ឌលសង្កាត់មីស្វីងបន្ថយសម្ពាធកម្រិតនៃការលុកដូនៅ

0: តាមដងផ្លូវជំនវិញជាបណ្ដើបណ្ដើក្រៅពីនេះសង្កាត់នៅទាំងបែងបត់បន្ថែមលោធ្វើអាជីវកម្មចំនួន78សម្រាប់គ្រួសារអាជីវករនៅតាមដងផ្លូវជំនវិញផ្សារកិច្ចម្ចាស់ការបែងបត់និងបែបផែនវិធានតំបន់លោកទំនិញបានបន្ថយស្ថានភាពអាជីវករទន្ទានចិញ្ចឹមផ្លូវពូលីខៃភឿងអាជីវករភាសាមីស្វីងសង្កាត់មីស្វីងទីក្រុងកន្ធើឲ្យដឹង
1: ចាក់ខោទីធំតែតែមិនទេក៏ដល់តែលើកជំនិនហ្នឹង
2: គ្រួសារអាជីវករក៏មើលឃើញពីផលប្រយោជន៍ទើបយកព្រមរើទំនិញទីងដើម្បីឲ្យចិញ្ចឹមផ្លូវស្រឡះសនំនិងងាយស្រួលក្នុងការដកដូរជាង
0: តន្ទឹមជាមួយនឹងកិច្ចម្ចាស់ការបង្កបរិស្ថានលោកដូទៀងរាល់ថ្ងៃផ្នែកសមត្ថកិច្ចសង្កាត់នៅទាំងយាមល្បាតត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយមឹងម៉ាត់ទង្វើល្មើសដោយចេតនាដោយសារការខិតខំនិងអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់ចត់ទើបក្នុងពេលកន្លងសម្ដាប់ធ្នាប់នៃការលោកដូរបស់អាជីវករឈានចូលរបៀបរៀបរយលោកងូថាញ់តងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់មីស្វីងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ចៅមកខំគាត់វាយមកខំអង្គដិនណាទី
2: ប្រសិនបាទផ្សារមិនរីកចម្រើននឹងមិនដំណឹងទេនោះការលក់ដូរនិងចរាចរណ៍ទំនិញរបស់ប្រជាជនជួបលំបាកខ្លាំងសង្កាត់កំណត់យ៉ាងច្បាស់ស្ថិរភាពនៃការលក់ដូរនៅតាមតំបន់មានសារៈសំខាន់ក្រៅពីនេះសង្កាត់ក៏វិនិយោគពង្រីកកែលម្អនៅតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាលើភូមិឋានសង្កាត់មីស្វីងបង្កលក្ខណៈជូនមាមីងលក់ដូរបានងាយស្រួលជាង
0: លទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលសម្រេចបានពីសន្និបាតធ្នប់ទីប្រជុំជនលើភូមិឋានក្នុងពេលកន្លងជាផលតាងជាក់ស្ដែងសម្រាប់ការខិតខំបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់គណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់មីស្វីងរួមជាមួយនឹងការជ្រោមជ្រែងស្របគំនិតរបស់អាជីវករនិងប្រជាជនភូមិភាគការប្រកលជូនវិញនៅចិញ្ចើមផ្លូវស្រឡះស្រឡំនិងស្អាតបាតមិនត្រឹមតែរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពរបស់ប្រជាជនធានាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កខឿនគ្រឹះសម្រាប់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មរបស់សង្កាត់មីស្វីងអភិវឌ្ឍយ៉ាងលូតលាស់និងស្ថិរភាពជាងក្នុងពេលខាងមុខ

0: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការចុកស្មានិងកឈឺចង្កេះឬការរលាក់សន្លាក់ឆ្អឹងកំពុងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់មនុស្សជាច្រើនពិសេសគឺមនុស្សវ័យកណ្ដាលនិងមនុស្សចាស់ទន្ទឹមនឹងថ្នាំព្យាបាលសពថ្ងៃអ្នកជំងឺជាច្រើនជ្រើសរើសគ្រប់សំនៅវិធីសាស្ត្រពេទ្យបុរាណសំដៅបន្ថយការចុកចាប់កែលម្អការចរណារាងកាយនិងលើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពនៅផ្នែកពេទ្យបុរាណស្ដារកាយសម្បទាមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលគូឡាវយុងជារៀងរាល់ថ្ងៃមានប្រជាជនជាច្រើនមកព្យាបាលជំងឺឆ្អឹងនិងសន្លាក់ដូចជាការរលាក់ឆ្អឹងខ្នងជំងឺឈឺសរសៃប្រសាទរលាក់ជំវិញសន្លាក់ស្មាឬចុកស្មានិងកបន្តពីបានពិនិត្យនិងវិដំណៃស្ថានភាពជំងឺវេជ្ជបណ្ឌិតនិងកំណត់វិធីសាស្ត្រព្យាបាលសំស្របផ្អែកទៅលើករណីនីមួយៗអ្នកជំងឺអាចបានគ្រប់សំរវាងការប្រាថ្នាចាក់មជ្ឈលវិទ្យាសាស្ត្រចាក់មជ្ឈលអគិសនីកេះសរសៃនិងបច្ចេកវិទ្យាស្ដារនីតិសម្បទាសំដៅជំនួយបន្ថយការចាប់ចាប់និងកែលម្អសមត្ថភាពចលនាអ្នកជំងឺងឿងបិទ្ធ្វីឃុំអង្គថាញ់ទីក្រុងកង្ខើនិយាយ
1: អង្គបីដាវលឹង
0: ខ្ញុំជឿខ្នងដោយសាររលាក់អង្គសន្លាក់ឆ្អឹងជាបាលបានមួយសប្តាហ៍ហើយការក្រកឈរនិងអង្គុយចុះមានការលំបាកឈឺខ្លាំងរហូតមិនអាចធ្វើការអ្វីបានមកព្យាបាលនៅទីនេះឃើញធូរស្រាលជាងក្រុមគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលមើលថែទាំយ៉ាងអស់ពីចិត្តរុករីរាក់ទាក់និងស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកជំងឺដូច្នេះខ្ញុំមានទំនុកចិត្តខ្លាំងចំពោះមនុស្សជាច្រើនមានជំងឺឆ្អឹងនិងសន្លាក់ការចាប់ចាប់មិនត្រឹមតែបង្កការរំខានប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបណ្ដាលឲ្យបន្ថយសមត្ថភាពចរណានិងប៉ះពាល់ដល់ការប្រជុំជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទៀតផងបន្ទាប់ពីអាការៈរោគបានកែលម្អអ្នកជំងឺបន្តបានណែនាំអនុវត្តនៅការធ្វើលំហាត់ស្ដារនីតិសម្បទាសំស្របជាមួយជំងឺនិងរាងកាយនីមួយៗពីការហាត់ប្រាណពត់ពន្លូតបង្កើនកម្លាំងសាច់ដុំរហូតដល់ការហាត់ប្រាណរក្សាលំនឹងហាត់ដើរឬការស្ដារចរណាសន្លាក់ទាំងអស់សុទ្ធតែចំពោះដល់គោលដៅជួយឲ្យអ្នកជំងឺឆាប់ទទួលមកវិញនៅសមត្ថភាពចលនាត្រឡប់ទៅធ្វើការនិងប្រកបជីវភាពជាធម្មតាវិញគ្រូពេទ្យងឿងធីងអបចាំផ្នែកពេទ្យបុរាណស្ដារនីតិសម្បទាមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលគូឡាយុងទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
2: ថាបន្លីnhư là thói quá cuộc sống
0: ជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជារលាក់ឆ្អឹងខ្នងឈឺសរសៃប្រសាទរលាក់សន្លាក់ជង្គង់និងអ្នកជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនដោយសារដាច់សរសៃឈាមគ្រប់ក្បាលជាទូទៅតែងតែមកព្យាបាលនៅផ្នែកពេទ្យបុរាណស្ដារនីតិសម្បទាឡើងវិញការគ្រប់សំរវាងពេទ្យបុរាណនិងវេជ្ជសាស្ត្រទំនើបនាំមកអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលប្រសិទ្ធិចំណាយលើការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺជូនអ្នកជំងឺបន្ថយផលប៉ះពាល់នៃថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់លើអ្នកជំងឺផងដែរដើម្បីការព្យាបាលសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពអ្នកជំងឺក៏បីត្រូវតែអនុលោមតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យបន្ទាប់ពីចាស់មន្ត្រីពេទ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញត្រូវរក្សាទម្លាប់រស់នៅឲ្យបានទៀងទាត់ហាត់ប្រាណនិងមកពិនិត្យតាមដានជំងឺឡើងវិញតាមការកំណត់បន្ថយការចាប់ចាប់ជាបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកជំងឺគ្រប់រូបប៉ុន្តែបន្ថយការចាប់ចាប់ដោយសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពក៏បីផ្អែកទៅលើការវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវនិងវិធីព្យាបាលសមស្របការគប់សំរវាងវិជ្ជាសាស្ត្រទំនើបជាមួយពេទ្យបុរាណរួមនឹងការរក្សាហាត់ប្រាណនិងផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅកំពុងបើកគិងបន្ថែមនៅជំរឹះសម្រាប់អ្នកជំងឺក្នុងដំណើរការស្ដារសុខភាពនៅប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន។

ក្រសួងនគរបាលសមាគមសហព័ន្ធនារីវៀតណាមមជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីស្តហោជីមិននិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តខេត្តខេត្តបានចាត់តាំងពិធីបំផុសពូតដៃបង្ការប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សវៀតណាមនិងបន្តពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការបង្ការប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សដោយជាកំណត់អត្តសញ្ញាណវិធីសាស្ត្រនិងល្បិចកលថ្មីៗជាពិសេសគឺនៅលើលំហអ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្នងារបង្ការប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សឲ្យជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីគោលដៅជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកាត់បន្ថយក្រងបង្កការធ្វើនិងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបដោយស្ថិរភាពព្រមទាំងផ្តល់សំខាន់ទៅលើការបំពាក់ភាពសមឌីជីថលដល់យុវជនដើម្បីឲ្យពួកគាត់ប្រើបណ្ដាញសង្គមសុវត្ថិភាពនិងជៀសវាងការខ្លាចទីជាអ្នករងគ្រោះនៃអំពើជួញដូរមនុស្ស ច្បាប់ស្តីពីការបង្ការប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សរបស់វៀតណាមក៏នឹងបន្តពិនិត្យឡើងវិញនិងកែលម្អឲ្យកាន់តែពេញលេញដើម្បីធានាបាននូវភាពប្រំព្រំគ្នាឯកភាពនិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិព្រមទាំងស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៅក្នុងប្រទេសទន្ទឹមជាមួយនោះបដិញ្ញាបង្ក្រាបយ៉ាងមុឹងមាត់ដោយកំណត់គោលដៅត្រឹមត្រូវនៅលើបណ្ដាញនិងអង្គការប្រព្រឹត្តល្មើស សង្គ្រោះអ្នករងគ្រោះឲ្យបានតាន់ពេលការពារនិងជំនួយពួកគាត់ចូលរួមក្នុងសហគមន៍ឡើងវិញដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពបង្ការប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីស្តហោជីមិនសមាគមសហព័ន្ធនារីវៀតណាមមជ្ឈិមនិងក្រសួងនគរបាលមានសកម្មភាពប្រសពប្រសែងនិងបំផុសការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនិងការបង្ការប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សព្រមទាំងរៀបចំពិព័រណ៍អូទេសនីមរូបថតរាប់សិបសន្លឹង តែកតងជាមួយនឹងសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សនិងអំពើហឹង្សានៅវៀតណាមក្នុងរយៈពេលកន្លងរដ្ឋនិងអនុវត្តទូនីតិក្នុងការកំណត់ទិសដៅគ្រប់គ្រងនិងសម្រេចដំណ្លាយដេញព្រមជាមួយនឹងការងារគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងពីទស្សនៈគិតគូរសំណងចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវដកហូតទៅជាទស្សនៈកសាងជីវភាពឡើងវិញសម្រាប់ប្រជាជននៅពេលរដ្ឋដកហូតដីដោយធានាកែលម្អកន្លែងរស់នៅថ្មី លក្ខណៈជីវភាពនិងការងាររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់អ្នកមានដីត្រូវដកហូតឡើងវិញនេះគឺជាខ្លឹមសារមួយក្នុងចំណោមខ្លឹមសារសំខាន់នៃសេចក្តីសម្រេចលេខ21ទើបតែបានគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបនីតិកាលទី14ចេញផ្សាយដើម្បីដាក់ចេញទស្សនៈតម្រង់ទិសកែប្រែធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដីធ្លីនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ជាស្ដែងសេចក្តីសម្រេចនេះបានបញ្ជាក់ថាដីធ្លីគឺជាកម្មសិទ្ធិរួមរបស់ប្រជាជនទាំងមូលដោយរដ្ឋធ្វើជាតំណាងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនិងអនុវត្តការគ្រប់គ្រងជាឯកភាពដែលខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើឯកជនភីវុបនីយកម្មដីធ្លីហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសទទួលប្រទេសសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីគ្រប់ទម្រង់នោះដែរលើកលែងតែជនមានដើមកំណើតនៅវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសក្រៅប៉ុណ្ណោះ ពិធីប្រឡងខ្ញុំមានសុខភាពល្អនិងស្រស់ស្អាតជាងលើកទី5បន្តសាយភាយសារប្រសាអំពីអាហារូបត្ថម្ភបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងការហាត់ប្រាណឲ្យបានសមស្របដើម្បីលើកទឹកចិត្តប្រជាជនកសាងរបៀបរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អនិងម្ចាស់ការក្នុងការបង្ការជំងឺដំកាត់បន្តពីជោគជ័យនៃពិធីប្រឡងចំនួន4រដូវកាលកន្លងមកពិធីប្រឡងនៅឆ្នាំនេះបន្តសាយភាយសារប្រសាអាហារូបត្ថម្ភតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រការហាត់ប្រាណ ឲ្យបានសមស្របដោយលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យម្ចាស់ការក្នុងការហាត់ប្រាណពង្រឹងសុខភាពនិងបង្ការជំងឺដំកាត់តាមក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថតាមរយៈការហាត់ប្រាណនិងអនុវត្តរបបអាហារូបត្ថម្ភតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រគឺជាដំណោះស្រាយមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីលើកកម្ពស់កម្លាំងកាយនិងសមត្ថភាពបញ្ញារបស់ប្រជាជននេះក៏ជាទិសដៅសមស្របតាមគោលដៅផ្លាស់ប្តូរការផ្ដោតសំខាន់ ពីការព្យាបាលជំងឺទៅការបង្ការជំងឺដើម្បីកសាងប្រទេសវៀតណាមឲ្យកាន់តែមានសុខភាពល្អរដូវកាលប្រឡងឆ្នាំនេះក៏បានបង្កើនការប្រាស្រ័យតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយពិចារណាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមគ្រួសារក្រុមមិត្តភ័ក្តិនិងក្លឹបនានាចូលរួមប្រឡងប្រណាំងនៅតាមវាលស្រែស្រឹងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់ចំណោះតំបន់ភូអង្គសង្កាត់អន្តីវ៉ាខេត្តដាក់ឡែក ប្រជាកសិករជាច្រើនកំពុងជួបការលំបាកក្នុងការទប់ស្កាត់សត្វកណ្ដុរបំផ្លាញស្រូវតបីមានអនុវត្តវិធានការបង្ការនិងកម្ចាត់ជាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមិនអាចទប់ទល់នឹងការបន្តបង្កើនពូជនិងបំផ្លាញរបស់សត្វចង្រៃប្រភេទនេះបានឡើយនៅរដូវស្រូវដើមឆ្នាំ2026ទូទាំងខេត្តដាក់ឡាក់បានសាបប្រុសស្រូវលើផ្ទៃដីជាង90,000 ហិកតា
ស្ថានភាពកណ្ដុលបំផ្លាញស្រូវបានកើតមាននៅតាមវាស្រែងក្នុងបណ្ដាឃុំសង្កាត់លើផ្ទៃដីសរុបជាង70ហិកតាដោយអត្រាបំផ្លាញពី 1% ដល់ 13% ផ្នែកជំនាញឆ្លាតដាក់លាក់បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រជាកសិករបន្តរក្សារៀបចំកម្ចាត់កណ្ដុលប្រមគ្នានៅទូទាំងវាស្រែងដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ប្រភពបន្តពូជរួមចំណែកការពារទិន្នផលស្រូវនិងកាត់បន្ថយការខូចខាតបងវែងមកព័ត៌មានអន្តរជាតិក្នុងបរិការប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយការកកស្ទះខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងសាក់លបងសន្តិសុខមិនមែនប្រពៃនេះកាន់តែកើនឡើងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនីវៀចំផ្អែកទៅលើច្បាប់បានចាត់ទុកថាជាគន្លឹះដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពទប់ទល់របស់អាស៊ាននេះគឺជាខ្លឹមសារបានអ្នកឯកទេសសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាស៊ានលើកទី10នៅម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននៅវេទិកាអ្នកឯកទេសសន្និដ្ឋានថាប្រសិនបើគ្មានការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រនោះទេនឹងគ្មានទំនិញដែរប្រកាសអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់គឺផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធកំពង់ផែសមុទ្រខ្សែនាវាចរមានសុវត្ថិភាពនិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជួយសម្រួលរលូនអ្វីត្បិតដូច្នេះផ្នែកនាវាចរកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងសាក់លបងជាច្រើនពីការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកភាពបៃតងភាពខុសគ្នានៃបទបញ្ញត្តិរវាងប្រទេសរហូតដល់អស្ថិរភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយបណ្ដាលឲ្យកើនឡើងចំណាយឡូជីស្ទីកការកកស្ទះខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នេះពេលកន្លងបានឲ្យឃើញថាអាស៊ានគប្បីបន្ថយការផ្អែកទៅលើប្រភពផ្គត់ផ្គង់ខាងក្រៅជំរុញសហការប្រទេសក្នុងនិងធ្វើឲ្យតំណែងតំណងសេដ្ឋកិច្ចមានភាពសម្បូរបែបប្រហែលដូច្នេះអនុសាសន៍បានលើកឡើងនៅវេទិកាបានរំពឹងថានឹងរួមចំណែកជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសមុទ្រពង្រឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងបង្កើនទូនីតិមជ្ឈមណ្ឌលរបស់អាស៊ានក្នុងការរក្សាសន្តិភាពតំបន់ស្ថិរភាពបើកចំហនិងផ្អែកទៅលើច្បាប់ស្ថាប័នសម្របសម្រួលព្រំដែននៃប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាបានឯកភាពបន្តអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់បញ្ឈប់បាញ់គ្មានសកម្មភាពបង្កហេតុបណ្តោយតាមព្រំដែននិងមិនតាន់បើកច្រកទ្វារព្រំដែនឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរលើកលែងតែបំរើដល់សកម្មភាពធ្វើមាតុភូមិនិវត្តប្រជាពលរដ្ឋនៅកិច្ចប្រជុំប្រពុតឡើងនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិបាងក្លន់លឹកខេត្តស្រាកែវរបស់ប្រទេសថៃដំណាងភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នានិងបង្កើនសម្របសម្រួលសម្ដៅធានាសកម្មភាពគាំទ្រមនុស្សធម៌ចំពោះប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរបានប្រសពផ្សាយយ៉ាងសពគ្រប់និងប្រសិទ្ធភាពភាគីទាំងពីរក៏បានអះអាងថាការឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅតែមិនទាន់បានស្ដារឡើងវិញសពថ្ងៃច្រកទ្វារព្រំដែនបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការដើម្បីបញ្ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញនឹងទទួលពលរដ្ឋថៃធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះកងកម្លាំងនៅតំបន់ព្រំដែនត្រូវគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅកិច្ចប្រងព្រៀងបាត់បញ្ឈប់បាញ់បានចុះលេខាកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដានេះពេលកន្លងព្រមទាំងបន្តអនុវត្តអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានាឆ្នាំ2000ពីការវោហវែងនិងលក្ខណ្ឌសីមាបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាជាង1ខែបន្តពីរញ្ជួយដីកម្រិតខ្លាំងនៅវេណេស៊ុយអេឡាអ្នកឯកទេសប្រមានប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងហានិភ័យកើតឡើងនៅបញ្ហាបរិស្ថាននិងសុខាភិបាលប្រសិនបើការងារស្ដារផលវិបាកមិនបានប្រសពផ្សាយតាន់ពេលអ្នកឯកទេសឲ្យដឹងថាការដោះស្រាយកំទេចអត្តថ្មនិងសំណល់សំណង់ប្រមាណ1ក្បៀស2លានតោនជាសក្កលបងដកធំមួយប្រសិនបើមិនបានបែងប្រភេទនិងដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេសារធាតុកខ្វក់អាចជ្រាបចូលនៅក្នុងដីប្រភពទឹកនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឆ្នេរសមុទ្រសពថ្ងៃប្រភពទឹកស្អាតជាសក្កលបងមួយក្នុងចំណោមសក្កលបងចាំបាច់បំផុតការខ្វះទឹកស្អាតនិងលក្ខណៈអនាម័យកសោយកំពុងធ្វើឲ្យកើនឡើងនៅជំងឺរាករូសជំងឺឆ្លងស្បែកនិងជំងឺឆ្លងផ្លូវទឹកនោមផ្អែមព្រមទាំងបង្កលក្ខណៈដល់ជំងឺដោយសារមុខចម្លងដូចជាគ្រុនឈាមនិងគ្រុនចាញ់រាលដាលផងដែរតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាការរញ្ជួយដី2លើកមានកម្រិត 7.2 រីកទ័រនិង 7.5 រីកទ័រកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង 5,000 នាក់អ្នករងរបួសជាង 17,000 នាក់និងមានប្រមាណ 18,000 នាក់បានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងធនាគារពិភពលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាអន្តរាយសម្ភារៈបតលឡើងដល់ 19.6 ពាន់លានដុល្លារ

ទហោមរោងជាបទប្រើប្រាស់ដំបូងបំផុតនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរត្រង់ពិធីចូលរោងបទនេះប្រគំឡើងសម្រាប់បួងសួងអញ្ជើញស្ដេចក្រុងពាលីមេមត់ចាស់ស្រុកភូមិមកព្រះធរណីទេវតាជាដូនជីតាមេបាចាស់ទុំទាំងអស់សូមឲ្យជួយផ្ដល់សេចក្តីសុខចម្រើនដល់ពិធីរៀបមង្គលការនេះបទនេះចង់អប់រំថាមនុស្សគ្រប់រូបក្នុងសង្គមតាំងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោមសុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងគ្នាទាំងទស្សនៈទាំងការប្រព្រឹត្តទៅទាំងចិត្តនិយមទាំងសម្ភារៈនិយមទាំងនៅទីភ្លឺទាំងនៅទីងងឹតត្រូវមានសមត្ថភាពដោយឈរលើច្បាប់ស្រដ្ឋច្បាប់គុណធម៌ជាមាគ៌ានាំសង្គមទៅកាន់សេចក្តីសុខចម្រើនសុភមង្គល។